galazor current film idoni music idoni ada karanga eta mangana fule ade gana ro kun za ko tanar ta mandia beji woni justin first come doni wachure mada krinya nakara first come shima de mauduro kuro ko dina tan nyama de shima kala shi hakudo ni shi citawdo ni shi krebor ne cita kwalta na mada shi gomna de krebor ne ade kantawdo ne shi julai ade kanzu yakan aduzuna malama ta diro kuna nera billion o ma nuda oskwa ema aduzuna yakalan bayana au moduwa kudina zandini na kara surofaras kamshima adin tenoso jemila doni shi shi chira sokultana maade sandiye suru awa doni kultana maade sandiya gamzuna sandiye bayanza hazana tenoso klan lamashima adin askaranda so kurade ma awa shima adi gana ero sandiya banajinsa sandiye bayana hazana kurade ma kwaya surofaras kamshima adin tazi tenoso nazu kaza dala doni shi chira udo chira kultana ma sandiro fyesheni ya kulte maada nazu choro sandiya

kala zoro karantu fele doni nera bute da karanga e kuru fele ya gade kafsina ma fele doni shi fele ya tamtama ita gate ma alan tamangana fele yaro a wadoni ndiro kude ita gate kina maada gana yaro kuno za gotina rutumandia mbeji kama lukunde sa tulure ta kalkal lakutu wadkul kalina ptundu soya sawa ma faras kamdoni kutungule da kudumi ita gaturo kalewa nandia kuru sonu faras kamdoni kutungule da kudumi ita gaturo kalewa nandia kuru sonu

kela zauro karantu faledoni sudan ni faledoni sawa mada kringai wona justin forest kam doni kutum gulle faton dara tone da kringi na kara na don sana buru awole alan rakta ye diol waya mana alan nandi fal india ka hata dioma bonu suro forest kam shimaden kutu ando habu entena futu wada tena e daji suro forest kam shimaden amdoni shi dio botna maden krenum falla moduro gonye zande turo daji kurantu loktuba na bar modudo gonye zande nyama de shima kala kishana ya na doni nguro imakulete de shi kutun za buru za hapsuna ta naso na sha doni au loktudo ni shi ningiri alan lamadon shi kantana ala baras kuro jemiswa zamzana dajinda wone mare karab ka gultuna ma do sande nyanza doni shi namushada jemiro samtema gultuna ma nda nanzu nanzu rota na so na shadoni bala maso kurare ma amma ladoni shi zumi zumi salo wone mare gumzaya sandidoni na chunte diar sanjon na dizu she burunza hazina mare klanza netro kurare ma shi faras kamche mare karab ka gultana ma alandazi wone mare kamla mukon awa au rakta la mbijwa shi ay halklanza.

ngelaa zawro kretu loktudoni nabtundo so asawama faraskamdo tamankarya kasu eda kudum nandiro eta gaturo ngelaa zawro kretu faraskam tamankarya kasuye futu adata ide siro faraskamdo tamankarya kasuye alan andie lotuye tamando kinda petere motalelem areda wunye kurade ma gas doni motalen mare ada wunye kurade ma gas doni bidi ta ma shiro lpg sema da wunye kurade ma girtie kaso do canje kuna lenye na doni da usoro dala dollar america da kaso wada kurade ma real doni lord do saudi arabia da ro kaso wada kurade ma saifa doni lord bala mashi alama na chatso kemerunso nigerso kotnoso central africa su gari gafnan za su har shi na ro kaso wada wunya taji sana doni da tare mai alan kirtiye diolo wa mana da firmye nan diero rakta ye nan dia andia bonu andro tamando a yuwa mada na don yuwa mada kurare ma nan gamdo yuwa mada nan dia andro bo entro kurunto shi tamando kana fetere motale ma are ado suro kolas kam shima aden andi suro kasa den den tri tri ne fato ala don kanda suro yero ma suro woto ma ala ma na fato kanda we shi nnpc eso kurare ma shi matrix ala woto ma shi kanda fetere motale motale ma are litan falar channel dufalin ira kano sha saladin da kashuru kurade ma shi gas doni motale na mare yar shi alitan falar channel dufalin yar turin fiskuno sha saladin da kashuru kurade ma shi gas doni shi buri da tai ma shiro lpg sai malo wotuma tanaso kurade ne shi nangam doni uye ma awo shiro 5 kg gultin malo wotuma channel du uskun yar turin nera araka kawado filare noko yakanna sha saladin da kashuru kurade ma shi gas doni buride tai makultina maru shi kejin follow wotuma channel dufalin yerjon fito noko injino sha saladin da kashuru kurade ma girti ya kasuro cinji kuna dole ma na doni shi dala dollar da amerika ya fallar futu sha kasu zana iya channel dufalin yer yakin firakan loko tulurin kawado filare sha kasu wada kurade ma shi sai fado dollar da bala mashi alama na chatso kemerun soyo wotuma sefaru jagafal au sefaru dufalar chanera du indin yer yakan filarin kawodo au nera do nigeria ro sha fallatu kurade ma shi real doni lord saudi arabia ar shi real falar chanera yer yakan firak lokodion kawodo ya karo cha kasu za chada kurantu arshima au doni kasu duro chanje kona fande nandiro kudena kurade ma shi fato ala kan dawe suro do korkoyero ya malan sandiya na sha doni taman do kanda fetere da kurade ma gas doni motale ma reda kurade ma gas doni burde tema da nanjiro fonte kudena da jikrantu lenye tosmi jiga ala isha diolo ma na da furmya nandiya andiro bonu faraskam do taman kara kasuye alan andiro taman kara kasuye sara bayentro kawdo fale ara krinyo

la galazoro to ona krantu faledoni music ade kana rokunun za kwatnar wona justin faras kam doni tamando kra kasuwe fatun dara sune da krinyana kara nadoni sana doni diana masana doni tiol waya mana dana ndu promnyana manan de bonwea andoro tamando kra kasuwe da boyen toro tanasu awadoni yuwamada nadoni yuwamada kurade manan gamdo yuwamada boyen toro tiol waya mana de sendima super uskufal diolar fal usku fal dio arasko sabar aw bin sabar lar sabar fal u dio indi sabar lar arasko dio ngokamla assalamu alaikum fantina naam du fande tona dio ndar sha fantin bayar wadin aw bin ni anda fanin wolonma anda nyak fal fanin ba wangana wartan musko pandemia andia bon no tuma andia beji wone man diol wa man aden tawri sila e bajum ba kan to diol wa man adoni bon rop to forest kam sima alan ka awlindo aw andro to man do kare ka su yada bayen guy mar sandima sofor usku fal diolar fal usku fal diow aras ko sofor aw bi sofor lar sofor fal o diow indi sofor lar aras ko diow kala karate lokta arkal kan umal haji gajmedo first kam da dog night agar kigin ara

zaya hazin kaziya done na shakin tudrame Allah tondin tana smaro futu kauli suluna na sa nguro rotuso nji nguro kinza baso ade kazi sudin sanaide futu ina kuru adema aiso ide tudu kaltine andero kauli tinzaya hazin daji harimi kuruntu so kalkal loktu alan kau chotto surofar skramdero gaye andia lita ada tusuda bedinyendo ngo fule ada kurunu.

0: ngai na wujir kanrelan chiye tuma alama futu kariya gade kiltine shi
1: chiye mbu kiltine kurede
0: yo nasha do shi ya fero ya kiltine ra wadai kwada ma doi
1: a kwaga isodin zai fero yara zai fero yari ya fero ya anzo majin
0: yan
1: zana so ya saudin yina so bawa so rawa so ya kura so samma so ya isodin kuma toro toro wallona shishir ro wallona ma ya lam samma fofol fofol saudin hamla raksna ma inje so ti fere yan zanera da shi zaitun zan lipse zaitun lipsa yan a won lipse mashi awala to ba o lan je sunna
0: magatinara awon
1: magatmaro awon be
0: mashi lan shi je don sha lipse mara
1: je sha lipse mara magatne lipse grasan gai je dunaro tambir zaya shi lan lipse
0: okay awu jiri bari da so ya gala tawangana shi awodoni zai magultuna mahala masan maro shi na shado kisha nae yun gaina shi alama jiri gultuna mahar ndoskar wolo na ma
1: shiro bugai gultai
0: yo
1: kun zai ma shinup shiro gultai da sumu ma kiri sumu sai
0: ai sama so jiri doni yo che ma jinari
1: sai ro dinari sai kiri sumu ide kala indi kriya time be gabar gubba be
0: tera yo shi na doni hawo shi ma da fedaterin sama to skata ro fedatimi rap sai mbu shar kama jiri dinare kulena tur ma rango jiri shi
1: ara ma sama sakalum na tuskani mi rakam de yikmin si bu gayram de jermi daradum nu me jermi allo me jermi shishum gari da mo fimi
0: koro sutulin kam ko jana
1: sutulin sama so sutulin zanda zama duna ko zana lale
0: yongo kama jiri misalo kama o kama ronda krandine wolon awo alama jiri furaro wultiya abiyenye abisero wulimin na shado shi za ya gultana ma da wone mare jarabtsaya sai ya sandin za sore ne
1: jarabtsaya sandin za sore
0: futi sore ne
1: ma kunguna mama jiriro yumelti
0: yonga ina kona nguwa gojin wodlejin
1: kunguna ngushe kure ma darajan za do kure chotona darajan za trana ade chata za ma darajan za trana
0: yo kama jiri doni gule misala yi mama kama kala jiri alama sanjiro jiri sari masaye zairo kuna ala jiri nzuro to sambe tano suna shado ni kama gule wanye kala shimela awotuso gana injun la awoyson letum awotuso shidi ya nzuro to dimbe yu aye na shado shishara ma choshoro olon ma ndaso na shado indire awawo alama jiri bianzuro to de kambe de mai ndaso kalafu na soro wala peda taro peda jino sero
1: sero peda jino shikuma raka so njelen so sayar tutame ragnu sayar ladimin
0: yo
1: kazin misaga yar ladimin kuryub kazin menya ko warja yumin shidu shilmanna
0: ado shi ya wanda
1: sayar ta sama sai shilmanna ari ko mbul fakki yumin kuryum tutame ladimin kuryum nama isha kuryumin
0: gay
1: sibi an afta gina no yayin nakara
0: gay
1: ade
0: gay to ngana sandiya electoral da kran da yonda shawar jiri so amin jiri kishanan de kamaran da kran da obin kishanan de masoma doctor adialo utiya
1: kishanan le kamaran da kran da yana da aw kuriye da kalaksa saudo feran za so gozai ma leza awrok kamaro som ngana ar sam masro litin yero yar ma buro da ambe kuma ga ibara wallona ma kure da chapsro little ne ala na usa maso yala le me ai sofon ne min be nda wone kure da kalaksa so rufi ranzar zairo kalza
0: nda wone ma soriya sai ya inda
1: a kampal ndie su choro ma gota magoze
0: cha kure ne ide yin
1: guda a cha kure ne ide sa gota magoze
0: gai
1: yala afero ila karu banganji baksin dia karo fera bula yar kalza kalza soriya ma wane feron dro sunnar sanduna wane feron dro sunnar sanduna magoza ma koze nda amla karuwa solo andira wa shimar kalaksa sodo borno allo
0: gala mi do shawari mi dia tuma gana ngawon koltin ba
1: tuma na
0: gala
1: tro monjo mara uru yara go ta sarwa kamaro baro nya wande dio saro ke kille ke ma
0: sama dio dia wa duli ma mare
1: sama duli ma
0: gala
1: gala yanda sa chinde hollo walja

0: son.
1: Ndarason krenu i kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana lalini ishena kwanap tundwa ya sayo foros kramandine ndia kurnozi ada gom koturo. Klewan krenyo.

0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي
1: Assalamu alaikum harami krintun diso so dusro so andia krintrok mama andia foros krimni tamtam mazawli ma wosan ndo itagat kiyan adro kalas sudina modudeni tanas maro sro foros krim adelan zandia dindish maklam aisak kishana so kararo waltimle tidu kisketaw nanzalan tanas maro sandido ni muskon zirtari way so lan solu isana ma adu Surafara skram ande lanjao gade gade kadda fanwi nadoni ladu Nigeria chata Nigeria nkunte ni folfolo dalin adata idi. Ama kawara ni fara skram di shuma ado sramo gaye nu. Kula chef lezina shila madoni ya nzutari udo hazaya sendi ya gomnati ya sasirzu hala mzu walti dao jamiro kalani mikwe DDRR gultin maala. Nani ni majalis kila keldina ya adi makuru ilmuso na zuruse ben kadda sana. Tenazmara nadoni pitina so wajinsu ala ndeli ladoni ya suku kishanasi ya waltana musko nin zirtari waye ta soluna ma ado le zanyelan kamlaye shi aiki da da kwamiye karun zannabsu Allah waltan shi ade gin sana ade makur awadu ne kindo zan de gin ardiza nguso rofutu bayenne filezina ladin wada kininga zaudo ne sorina sandio mbutuwa ade makuru na shadow ne karabka naptiklanze IOM gultin ma ade makuru UN Women kuntenim sandie bayen zana kala dalilare ne usuku sandi jamido ne karala soluna ma adu walta muskon zirtari wayace ado taminnelan bayen zain dun wada nim fakara diwallo ne fandum kininga daw jamiran kindote motu jesuku kumbo fandan jistu apando yesuku karado walta kala hangal zain waltale zain sanam ade makin indi mede njakuno dane na shaje min zain gaw isana lan sori na kinya kimede kinin gado ne saka da muskoro ne zurtari wayen sanam ade shimangal woro sori na rene sande kurun zalan daw jamero isa aula fairo walta wal zanaw sori nde suka na ture kinin gado shima sandiro ngala woro sa waltana lezen lade sandin zurtari waduma sandiya yaza aubin sandiya mbuza waltale zai ma durin za aubi amzala satana da kwalzayin basa mburo sandiyo walzu karashima ado klanza sadi. Dalil dare doni suku. Sandika shana gultuna ma ado walta karashima ado lezen nyimbeji. Wada adone gomnati ya gojin ma ala alaman na gomnati jie sandiya ndilamzu isa ya awode ngulzina ma ado mburo ba sukusa waltensu bayeni filezina. Kila alamar gultuna ma ade na falfalo harami kurentu ndia so nandiyo pipilo yen. Naruni tanaso bayeni na fandina. Sura kre borno ya ala humana la sambeji sandiye karata e gultina maado waltana leze ngaudo ni klanza dao jaminza ila nso ndana ila ngile dalilare ni ngawe iso mtina da tawaduro sa waltana karasha idu otamin la dalil zagari sandiye karashi maado kalasina sadi tanasa huma na la falido ni suro krebo noya lagdi ilar ranjoriye ala lwaki ndia zandia kundozana naru nisho tawasana sandiye jami gultina maado saido ni karala isana burai dumagi chizaya durinza goza leze ade makuru kamdo nse aka kasa suna na turukunin garkijisa sandiyan dilamzana numaro koroko zali zain sana ngo dalido ne suku sandiyan letin zashi ma ada bayan zana makawa ade ada krinyo
3: kumbu bar mar samma karar waltan gunda ande so gunda kama ande so samma wo waltan kala kumbu fandiyon baye din turukun taw ya kiyat man zawro letin gudu kuma da do kurma da zawro tur mun de so atawa bodi zana taida da na muku zota sana mun de taida wallata na kurma ci mun de da ambulai de kurduri kunta da ciada kumbu bila mai islama duk wallata kala kumbu baye din dai na tun bada da na da cyar walti alma samam da kalakin kampu den be surobula den be surobula ya fi zana mata sai ya sulanno gozon ba suro kampu den kam da surobula ya mar kakal zurata mata samma fi zata gozon ba kamu ki ja tara zan kuntulo yin tara fero ya dimin konga ya dimin durin zan kuntulo leza yo kurshi konga da ya ta tajili bulayin ba diriyan bada da ilenge nadro woni na man galowo ma da konga da kala leza duriya leza fero ya leza grata solin din fortin ba na kararo ga kam konni mi matro leono ille ja da ko wono du kam bula sha haya jumbana
4: hade ma karar wa waltan broman holland ja waltan don kurzo uru sur safal india ja zor obano kan waltan da kama mangu uru kon kare karan ga kulta bai dana kumburin maso ndin ba na ta ukla na mun armai diriya ya la kan pindi kan fannin mar kan bugo ba kuksa uskul ka bendo ga ko tande holland shalai da ko dana wurin kama tamma kai trouble da kan pura duk su are kada da solin kama kamu tija dulin go sulin tio lan go sulin kur kwae ka ga sa karu sa le din kararu ka le dan samoso tio mai kur ka ta pima go sa ba ai dalilo le dan mano zai ga samma makna le dan samma kana sa sulin ka dara burunde yena enjoy shin suro burunde yena chama da kar kam tio yali na ajaro yadi na na burunde yadi ne ba kwae ndu mai da kum to suri au manyana da gwamnati shango da nya ai enjoy mai shango da katin zaro sharai fiza ko dana mar no da karaksa andir shirkin bu gwatin da wala ma da kara le tit kan bayina lai sidiya da walta na zawa shi ma so kara le zan bu mare
1: kara so lo na le zan te da ma le zan waja kan miyo yi finni yi kar nga ma so le fira kula ya kan be kama be on ka dia be kama de muron fa ya le zan ba kama le zan kun bu ba so le kam ka ken be kuma skin be fira ne kar nga ma dum be boto de fira ya ne ana en be ayo ande dai gop so akai ma muron ka dar burundi haena enjoy shi no tsora burundi ha ndum ai dir kala ne masu din ba ngla zoro harami krintun jesu adu huma na la faldo ne suro krebo no yala gidi lart Nigeria Allah dalilla ne suka kusha na so san de nado ne muskore ne zurtari wayan kininga de shima ngla urusa waltana ifani ade mahkuru awe faldanun zidi lamar do ne aw gonum choya do arma bassan de sukna le zain bana do ne kindotin ma ade mbautu de shima kazi ado san dia kwal zusa ando yallan za so tawassana nado ne kuru lar ni jarero wal tin na shadow in lord Nigeria Allah ali yasa mun ga wajinna karasu aro waltum letir kurasan dia abidalillo suk karagultina mu aro walta lezai sawanci ne amadu haruna tanasmaro zandia itaga suna sandilaro ni lord Nigeria ada tin zaida kalassa jawo da fanyo
0: yan bari mi ay kama go ya liyinda liyaya walla isa ya walla liyinga da akaro liyaya nan jar jawro sayro kai yan bari mi anu konjan kunguna kada a piso nan ja yo na ka andiro saya na ka ande kana au akalan chaman ni tuna alan chaman dimba na bari me aro liya ya ngo kumbu kala kala chedi kumuna ka ta siro fliya na arin saya api ma chaman dimba kana nja ya walla kile kana nda ya da wale li nijiro kakairin da yana nangala anangala walla liya ba na dimya sayo ya do dapchimbe ina kam nuko nji dieda kama da dar makana nji ba kasu nji la chidin ala para chikawa nji kasu imbe kasu nji chidin fuka nji farakia ayi kam na kribu landana ya walla liya chiro kakaira gaimba awo baad, ay soro kam chari chikina. Kam le awo nji baad, na wana ma yaro lenum gami, saito wakal limi adonya. Chanda bana adu nuko nja mkungo na nja ala para chikuka na nja baro wolo na antara maro lia imba. Kama ya lali akarara gayunduma, ya mna awade, sayuro kungo na sofuli ya ngo na yukutu ndo bosarto. Ngo yendiki indi fit kungo na ndia gulia na kwa kala kungo na di nangaro na lia hochay.
1: Masha Allah ngila zoro harami kurintu ndeso ale jamila du Nijari andio tawosa na shanzar manga onkwaltiro ale amno ni isana maru waltana karachai do lezensa bayenzana kuradi masro bayenarini kundotina ala mfantina delilari le sukita nasmaro kushana so ale soluna karachai aro ngalo usa lezema ale nimba au bi awarini chinzao ya doi ale teridia suku lezenyo bana rini kanjumare kunbarin me itagati maru samanga wa waltina mta tima kaunga wela karabka doni rolad amerika yuset gultin maadi bana rone kundojin maada grizina sawin karabka kada bananza gultin maada rozana na jihina la nutma doni na shala maradone bana kanjumari ya uzina ma de makula shesa kundoze inkila bularone sendia ngawar za haya surokala sana maswe maranti jani adam waziri maranti doni kashim ibrahim university gultin ma jamia ikre bornoi ada zandia itagat kiena mbroha wali shakwariki putia di roshe banaroni kanjumare kundotin ma'ada jamido ne karala soluna masu ada banajin ne ko jawo kundotin ma'ada krinyum
5: shi zam banadon kanjumare ma'ada taida zu faida yi a kursun muhimmi taida zu dalin zira anasku amade ya siryu ne kuru kininga za banazi ne duk kaziya mashu wallah anam kutwa don kamwa nduriya kiningalan sori ne shi banadon kanjumare ne taida zu banazi a wanya chotto baro sidinya taida zu fuluji bana kanjum mori kumbu sandiro chin kurunado enapte chin kurune chin kuru ilimu ya sandiro bana kanjimori edin tin awala kininga bana zin samma so suru bana kanjimori edin so wandai awarin zero sadin ma da shi ma bana zai kamme suru nisken kininga tin kamala ya wai a kininga karaya da ma kujiyo bulai rogul za Allah fudaro a wado ina lan gulnyin dubya kuru kake dinna awarin har suru karun zan jire roga gwada da kanin gado in isa suru na audo in haldo in suru da sana da shi ma san da suk a wada gullada wanya jiriman kanin gado in suru karaye kanin ga bula da kojin ba dalin zuri sani do in karala da sana ma atir karu kam do in san da zamjin da ma yin yi bula da ratalnum rumar waja sai sabbi suru kuwa a wangai wajin tusha wajin suwa wajin kajira wajin no karun za kam gataro a kanin gado masadi kamu karalan bularo a isnar walja kumbu kuzuk shandurin zaza su ba kuruson sanya sirin ba amso ishan ga izanar walja kutwayen san maso kulti da yak awonin karun zuro ishin da kwawa da kalafuna da suro bulai Allah kanin ga ibada zina biya kararin galau lenje ayin zuwa jin ya biya tukar mar waltin galau tun da iskinan man kwami son biya awadon a wange bularo iskinan mai na tumarukin dasu adama dalil don su ki karunza a wazin mana yin soyayya gulzain din
1: Masha Allah gila harami kurin tun da so tare sun modu don ita gaskiya din shi makla kishanaru ne karasolan isana ma'adin aisa kunan zan kiske salak waltum karado ne ce soruna ma'ado litidu kilala mar shi ma'adin lan kusotan dia ndio fulfulla fil zaina kash karaye laddaru ne bula maski ya kuso lokti yana ruye na karaye nuptun da ya sayo prescribe da shi ma da gom kwatinan karo gile fasal gulluma da basse kalzin raru mi letin zadin
5: are tilon zidi sandiya karara waltro da cin ba kumbuwa kare do kun barin faida ta na da taida zan muhim dalin zidi shi ma sandiro kazino tokuto kuro kazino suron da sana da sandiro pulujini amma sandi tilon zari loktila sidiya bade suku sandiya kararo waltro da cin ba kumbudo sandiro ima da buu sandiro shinkafa ima ya zasu dajin sandiro kandawi ima da dajin magila shaula kazumula sandiro ima da samma so isu baro waljin kamudu sanyan zimbeji au bare nzila raksa sirin saisoro kawo falandia gana kala kalaksi na wolo nwa raksa kalan zuro chisu ndulin zuro chisu na wolzi loktu kururo ade raksa awajin na wolo nwa ale sidiya kalan zuman kakarado waltide awajin ba kamgade waltim gulzuna man ale sidiya saishima banazi wande waltimi ngu are le wune se shuro le fulezi na waljin ale nankadro kare doyen biya kanjimoli etilonzu sandiro yo atir tilonzu longde banazi sandiya karara waltro da cimba sai laidoyin arziyin zagara papajin ma au laidoyin fundi sanjiro mazin ma da tondinya kare biya ngai faida ta sanjiro yoru sandiya karara waltro da cimba kumbudoyin sayro sadin ma da kinadoyin kuye da sanjiro cejin amma sanya da sanjiro sakrinde kana bari cejin sanjiro isa kumbu yoru ganan ga uzunar waje ya sananza da shi ma sanjiya da yakwa kalafuna sanjiya gozu lejin no waljin nduri kalanza da ilimu chonda ro wollo no ma kalafuna kininga za isin gilajin ne kininga za kaskejin ne a kurusun karar ko za bularo isa ya muko ndi za am bula da sanjiya samona ro walja alai sidiya da yakwa na alan sanjiya karun za bojin hangan za gnazai da alai sidiya kalafuna kwa da amdu mai wa samona de hangan zu na fallin gnazu da kwa kininga kalafuna de takcin na waljin a wurin muradizana kura falde shi ma nile fadon kirin zaya nile fadon hangan zaya nile fadon karun zaya adin taida zu muradizana a wurin shirin nasarana psychosocial support gulzende a wadoyin hangale halab suna kada suruna da suku kwa isha hangal zuda karun zuda biya nile fanzu anya ne san maso a kuzuk putu martin drogi amma shale rotuku a wurin putu gulena da psychosocial support are banaza amdoyin musamman no sanda training sanna putu doyin amdoyin a ware sanda zamzuna da furo saka hangal hangalin a hangal zara girza ganala a ado yin sandiro kutu kutu wazuna mare a ganalan jassai a wala soro sandiya saka auci da ala sandiya saka so an maru so ndana ro walja alai sida kala hangal hangal len tuduk jiro so wandai
1: gile yo bayan nakin don mare clan duwe lankara sandiro in kara lankirma isana ma ada nafsa kinin ganza kun bari me kun do zaje mi gabsina idiya din
5: kra wudu nguso kala gwamnati in kara gwamnati da rattin zilla tarro shida da ya kamo allo martin kuruson sandiro bana do musamman ne bana kuma jiri kulo la bare teso au bare kwatara idioso awala so an samma so sandiro bana do bana z bare kizukuro sari kun bari ne ka kumbun za so ndi ne kuru awanzala yozo ganala mukon za so ndi no walja bana zin teda zin kuruson ilimu ade gumnati bana z kizukuro putu mati no so nda nile fanzai suro kiske au nisken so nda no walzu kuruson a katapa goto kwatafaro shi kan ganza da banazin ma katafaro a naptunza sendiro kujizin ma katafaro sendiro futudo sanya sonde na futudo kanza rose na sendiro yukuru gumnati ade a sai ngawo rogoja a korupson karabka napta kanza ya kandiya lardiya ya samaso aure hangar kalado kalaksaya sandena da shima a kalafuna soro goza koza kamado bana sari a katapasan ye goza sanjiro sanya yikurowa sanjiro zariyowa sanjiro kininganza da taida haptuya allo hangar kalaksa mai yandiya a malmandiya soro jama'an da sana diye banaza kamarin kara kwalda bularo isana da banaza amso de sandiya mukondi za samu banado murade zana sandi gasa salu leido no zana samaza sa isa kama allo bana arsar sandiro sanya so risakuri a kuru jami'a falu lade a wurin gultin ne sandi ma a wurin sadiya sandina de kamarin kara kwalda bularo isana da wanda sandiya a sandiya a kusoto de au shukudo de au sandiya a kamla au ayudio malaro sandiya wanda turin ngairo wallo na jiri man nabti de sandiya kijin zufa zan bai kuruson a wurin futulin sandiya turiya sandina da sandiya riji da sandiya isin notin zabalan crown zan gani isin sandiya leonoro a da yaro sai jami da gozaya adin gani a kalafu na soro biya kararo waltu duka amison karunzan sulimba
1: masha Allah ngila harami kirintu nde so adzande kirnu na dune malanti jani adam waziri kusoto nde tanaso na sha Allah mardone bana kanjumare ya wuzna ya kulusa nde kulashe so akindo zana tanas maro buladu ni sandi angawar za gwamnati sai kalasina madelan malum done jami'a kre bornoi kashmi ibrahim university gultilma kwa harami kurintu inda salar Nigeria Allah cinya bula maskin delar da chatiro lokti yori nane ne Umar Muhammad yana ne inda klingin yeminge betimbaya zandia itaga sana na duni tanas maro lamar duni sandi kishana wultina male lum kararo walte ar abile suku na shanzin shekuru ramzilan tanaso she not ma kara na shala mararu yanzu tayu do hasana ade mak zrifa baso wajin ma adela bayan kundo tuma burum sadela ai sa ai so zandi saro kapsina da cin zankrinyo
6: ayero misalo nalan mosholo waljin kladon ne naptun zrifo ai adiye yalen gawodo ni daji kamwa karado ni daji yanzur saluso ro walta chai za zale za yalar da doni fori sadie suron
7: au niveau du bassin du lac Tchad
8: kretoy bassin lac Tchad aladen sadon daji kama adi nadon insurgé salan wala tarolona ma dai armade kolzo kazi kadala so din nashirin nilawaden kuro adi ma kazi don daji sande kama adi ma de sodin kuro adi ma amdon jami'a adi ro kazi sodin adi sam maso daji kazi nashirin daji conference taro sai nafsana ma adi kartun zarwajin kuro kado nafsana ma adi sendiro daji nilewa bare sodin au sendiro kambar shagna tin bar waljin ada samma so kazi kama ade waltir ma sekin dai kama armarin na shashi madin jili doni daji sendia dunon matoso njuskuna sendiro gana toso sendia kamro gotoso kurwade ma mobilization za naptoso kurwade ma kidaro sojairo sendia zukoso ada samma so sendi kama sendima ma allo kaziya dai ada samma so tedin olono ma kama ade daji kalanza samandimbo sandi kufaren zertaro so ade amdoni sendiro sendilam fedata daji duaw amadro do ma sha sakin nolen dai ade samma dai ade awdoni tetro aro so din magulnyen majili kuma nindro aso kuna ade
7: des combattants mais c'est un risque qui est minimisable
6: kuru lomordoni suron zertaluso kruti alla din misalo jilin sanido ni zrsalu so adiye die misalo kamwa soda sro allan kamwa soda faida tan leidoni misalo awa kerian zadoni chida iswa lomordoni amso ada jisroni kufunza zrsalu ro gonum zuka swa lomordoni chinzaro leza bomson dupta daji au kamchejen joyan zoya swa lomor hawordoni baranum zado ya kurungawo adien awadoni fato jamaa ya angle amada iklimum zna turosamum zado ya samason chidazan
7: les insurgés utilisent les
8: sende amno ko fozer taro so hade daji amdo yi kanzaro kawo kamaro yi kanzaro isana ma lan feda ta sendro kamikaso sedin ande buron ro na daji kamikaso sendro serer neza daji suro jemelan aw suro masudu lan neza tinza so yaro kakalta amso kata chasanna dai gresa zero asolan feda zemba aw resa komkaso lan feda zemba tinda ade kambarshe sendi kamadro ganazana nan kadro dai annan karmaro suro blaiden daji kama da goza sendi daji kulashi joso yaro sen kamada gozen au kulashi sada kamda shiro ne za banna sadin mare kamada ne za kulashi da sadin yaro sero waljin annan gade saka daji butur manzaro sadin marungu so kamu men kojin dai dawarin za kurade ma awado in gapsana gede so har sama so sendi kamadian wajin nan kade saka sendi kamika so ade daji ransema ya kamadian mazen kuro au gede sa yaro kamada mazen suro kina za sela
7: par sisi
6: kuru korokin ya kame hada shi mallamar don ya kamwa kuma da giya karar walta chai down don zurtalu soro lenim kuma kulta ga lamar shi mamad fitna da ji shi mamad akri wuce dro lamar da ji askraye ci dan zai dro gana la kaze sudin wa
7: oui en fait les femmes qui reviennent dans les
8: camps kamade da ji waltan za soro kan don refuse sai Allah din da ji butrum masoda nguji mbau tanda operation don sendi soja sadin madia gana campaign din tanda kamade resa ne za ga wani ro wallana ma dai jili burangul ngana adi kama adi daji nambejin za au suro rokkone ko fasala naptade saka dai butromada nguji no nya fulujimbo tenda sendilan feda tenda kadia saka adi samaso kami kasoro sendia gozen nan kadia saka kama adi daji down zaro gaudu adi sendroma muhim tenda jili no boko arame kama credo in foto allan sedinden
7: de boko haram dans la région du lac
6: koro yar mari klenda nyi klan me gala jili yimin lamordoni kama so amdoni amura jiliye so amura kaduwe so askraso akunten arisama so surodoni daji lamar jili tudu kamwa so da daji kufudoni zirsalu so ikara ero chaye woltu maso adie lamar chiri daji kaltiero
7: en fait lorsque les femmes
8: wanda ya sadon kama ada suro kanon yi zartaro sai Allah nafsa nama sendi ya tetruwa kada soren tetruwa don yi kandan zala dala jili don yi daji dunan sendi ya matoso jili don yi daji dunan sendi ya matoso kamuro sendi ya gotoso au sendro biche tuso annan kade saka da yi sadon yi kamka ade isa kama ada mazen olona ma da yi sero kutu kasar sanyin au kasar banzan sendi ya mazen annan kade saka au don yi kuma sendilan matin maru wanda ta masaro ga wani daudro da yi kando yi refugee sai Allah sendi don yi solona mare lanzar njuskuna sendro waze nado a cholo au sendi don yi da yi sero njuskuna ganaza nado solu isa na mare dau jaminsa sen sendiro kan njuskuna ganaza na da yi tunda sendi ya ganala shimdibin sendi ya surinsu au nungu ya ni nungu zana dai suka resa dau amma zan nafsamba annan karmar daji kama are zoro tetruwa sendima miskin nao sendima njuskuna kuro sendima kambarshe ganata ma ade suka dai sendin ya lanzan samma so te tura shi ma da sendiya kulluma memeje na makara da annan karmaro suro ka ade naptir sendiro kuro suro la napko na olon ma dai kazi kuro nya ta masoro nim benze suro dan so ndimba
7: ke eno manku a se retrouva dans ces cas là
6: dire da jiramo ko re kunu mi ar mi sallo na lan daras jili gozan lerta doni chatta cameroon na nigeria ar sama so kladoni lamar daji kamwa isana en gawon daji awala fulland ya kurusiya lero su ku ku fudon zurtalu so revolta ye shidun
7: ko a l'échelle des pays à l'échelle du Tchad du Cameroun du Nigeria
8: a jili don échelle ko maler de chatta ya cameroon ya nigeria egonomia daji kazire sama so kala fallaro kama dai soren da initiative don kuma kufazirtaro sa kruteso kurade ma balimi mu kontan moso au sendia galanam dau amaro kudare sama so jili adere ma kozen awaren jili sadin ma initiative gultana mar gede gede ay sendia banaz kama adie daji walten amana dai kama ade waltana gaulan are sendiro ferajin audwa soja so dura ferajin dai duno den kufazirtaro sa da fulojin tinda sadin kama ade waltana rolo no ma zo marongla objective za mazana maso adi gana la kampai jin ko ci dan za sai kana sar samanden tanda suru ci dan za sai dan kamar isa kaso sai sadin kurade ma duliyan za sai kuro duliyan za sai gozen kuro kuro jimin za sai gozen tanda nenam kaska kam num lodo so au arzai gana na zardin kuma awaye kaso ya sendro konjoto ade lana wa wono rolo no ma daji prison charge za sai gozen dai kamar isa na rolo no ma sendi kufa da zerta ro sai duna zaga na la fulutin annan karmaro sendi community au jemido yi blaide resa kufa da zerta ro sada kriu zamba yi kurade ma njusku no dai kufa da de kamaro gna zana ma da resa baro sendi ba annan ka doro daji association so kolesa de association simade stigmatization jilin njusku no kamaro gna tara kriuza kuru kazire yi angal dan sorna kazire yi tinza sorna kuro sorna samaso galaza sendilan baro sare ade sadin lando da kama are kindan zangla jinne naftenin be samannin
7: ki sont touchés par le terrorisme de Boko Haram.
1: Mashallah, ngile harami kurintu ndeso ladduduni chatila yemi nge bati mbaya zandia itaga sasha umariana. Nani nefalfalo andio fatia zina ata kataparo ni ugote akazishuma ari kaltinyo nkwenteni. Maski ladduduni chatila duni jori. Kari andisami wolti amadu haruna chai adolinien zandia itaga sana. Bayen kendoma. Tanaso kusoton zila andio buru hawali mbayenja. Bayenzu gultina maada agwa mkwatina nkaro. Kila lamar gultina maadi lansandia na chalur duni jori lamburo mfalina idi kazi. Zigultina makisha nasui kararo waltumliti adimbeji. Abisa furtili lezina ishi katepiso liugotin aitili sandinao kwa chinzin jawo da krinyo.
9: Unko, alhamdulillah kujuri kama kamwadono kiro ambundu wa ilanchalui isana swade nguso saidi mradi njangu. Mradi njangu ulimea nonuma kamwadono sala la churodin kwanja fachuna la churodin chaman kwanja sale ya au gursam jasa leano kwa gursam jaribar waljuno la cha sa isana laso la kwa adono chaman awla tamaya leana so kwa wala isana ari saidi kwa ngamaro gana jawu ai jawu limya kwa saidi gana amso die ilikwa godi laso nyaro godi laso muradilla saiya muamala kundo laso gana ririyana kenan a sawiya di chikuno sai kamu amade sai ngila maro musammanno sairo njistia njistudie churo jili kama kalafurum la kunjoy laso churo kama jili bana la kunjoy laso au awadono njistie saiya kalie di ngila marutria moradi njari kwa adama kwa ina saide alhamdulillah saika muama aduru maari ngila maro moradi njambi ayo moradi njari ulimia jauro saidi gana moradi ari nguwe yero nguwe donk gana moradi njari jau maro nguu nangadro sai klanja made sai dai amdona kuma jiri afunai rauni a wulin nare yau mun rauni du wulimi a kwa gana jau maro kwara muradin jari ku yina ai ku yina wulimi bana muradi ara jau maro don annan gadro jiri kuma klafurum au dona kuma bana jiri foroye jiri wulin dari kwa bana kinmo shiro au gwai ndi kuma tira kundo kuroi laso au kasu kunjoi laso chirtu au dono muradi ana ri kuma nguso ma jiri kasu dari ram kasu imbe jiliwin shana konun shana namdu koni ma jiliwin shana de lein kwa adi edin kwa jiliwin kunguna fanduma de jarro kalanun adi sammaso kalafurum do da musammani sanduro jilik adi tidinambe kwa kunguna fanduma de jiliwin kuru ngilar sawarro mo kulay nguro waljini adi sammaso kwa kala shana edilan nguro sanduro kalafurum bitriya kwa klanja racha royo no wanja kwa arma lalo ledi laso wali soro shio seya kaya alhamdulillah nonuma jama dono kama na napte da sana au jama kilta amso da sana jau maro e gudu muanja chaudin e gudu muanja chaudin di wulimia saido na jama di saima kapcha au kalja amda roe rodi di wulia njistu dono saia mu amala kunjoy laso njistu dono saido ledi kare nanja yue laso njistu dono kuru saika lanja kama jili kamwada riri baro saya maamala kunjoso ari kena nchuro jama ili nkila maro mula didina kwa sayi jama shidiye musama no sayi klafuru mdu sayi duro tidiado ayi kamwada di kama kwanja isana kwa sayi chai di bajili ngila rodiye kladila kwa sayi musama no maro klafuru mdu tidiado do kwa laba di kalkadu leyo
1: mashallah ngila harami kurintu njiso adishuma andiyo bayi na itaga su itanas maro lodi nijori lankila lamadoni kisha naswe kararo waltumle tiri lan zalan kiske salakin waltana leze abiliya suku nan zan kiskeno ara gare gab suna yalanta mangana first cream din makui are ne ndiya kurno zina son zillar da chatte lenina ni jin radi malladu Nigeria don kuntinni susu sawayin cire lar dabla maski son muna adiyo bana san ndiyo first cream shuma da ita gaggina ronan lan ndiya fajin rangin injiniya konya hafsuna una ndiyo first cream shuma da ita gaggina ron wannan ndiya sai kam kafa ka truck le want to sinyo ma assalamu
2: Ah,
10: farasram dole ar zainab alhaji ali no yoro daga so

0: Kila zoro kurento tumangana pale doni askiliad ganairo kuronza gotnar tumandia beji kurento wone ne ndia kanje sego di police kamdo kasar kama fatun dara sone da krenya na kara nie kamaro radio no moskom wolo na ma police kamdo kasar kama ad dawrtina ita gatin tanaso kala mashwala kurade ma kaziya doni kishana chi police ade ma da kurizina adro sulwa mato boso dawrtina ita gatin na kara da jarabe kun tuso lokto arkar kalin girti doni lardi kemerun do lenya kishana fadi madu amadu kishana palisoro kasar zen shi sanya doni shi bare bare ma da shi kishana amadu ro fulezin ne kurade masoro kasar zen karabka doni sinana maswada haptu sendeshin za ku yancinim da tema da shi lenye bayna ro sinana mada kurunturo
1: La femme est en général le pilier de la famille, surtout dans le contexte.
2: Kamaru mare senima kurodo ifato igozana. Tanasmaro komajile kindado yi yala gidido lard Cameroon ya durumia. Kama ade binen ko suno senima chizana fato arozana. Daifu jili hal ade laden kamubiso au kamu kamubiyai fanzlanda jinala dembejima kolle shilanda ji kaskaso ya sanatu au karekliso ya sanatu shirangana na kasunzu sidiklan za rozu dai kaskade ny sanatu yai au gede so ya kolle sidikasunzu gana gana ya sidi ai mage doro ny shilanda ji amza au jemiza fatay rotuna kar kolle sidi adede dai awanzu da gana na samandin maden res au ada kozna so ya sidin tinda kamobiso ku fanzen gundaro mare gundare kazin zambeji au muradin za au karon zai mazana mambeji annan kadro kolle daji kida ganana sarindu yai clan rozu dai auro kuro galaro jemisoro au kamaso dro ikinde kolle onde tumasoro apima rozani masallo daji tumatnar gonmiya shi ndarason lijin yo kuru gwalto ndarason lijin kuru losor soyai shilan ferate na malosor kidan zo kuro diyai jili gwalto so au gapsana gede so auro kampai kampai maran rasa shilan daji sanate kaso daga nana shilan sadin dai aren baro resa daji kaskado e moringa gulzen madia e sanatin banga uso ya sanatin gali so ya sanatin kuru awa ganana gapsana so ya resa sadin dai awodon masallo au risala ro ikin mara onden duma apima rozoni kamade sendi kuro da samma kalandaro su kuro na annan kadoro su kadaji kamni ma kuro num gotumani men ba abiya kirani men dai awdo bare gulnyana ma nama monzun yayi kolle awge da so yanda ji kama da faida ta clan za roza duniyan za so yoro faida za dai tamotromin awgulin mare dai awdo kumbie aw awdo shilan faida tum bumin mare shirina timin no wollo no are sinya nyoro jadekin dai annan kadro onde rozani onde gana gulzani nduya yi kolle awdo latar duno zai mare sare clan zo faida zo gunda amma za aw gunda kan zero faida za tenda kudu bulan da yaro kurau da inum kurau da saka duso kama da kolle kalan zo rozo awdan gulnyana ma allan onde tum masoro rozani shi gana da man badi nimi aro kura dro namin da ade saka badi mu wallo na ma kana sarde mu ko ala namin no uda ta mangana
1: pour rester motivé puis de la vie petit à petit
0: ngala zoro harami kun to so ade bayando ne kishana fadimadu amadu kishana baltro kasan jin shi sanya don shi bare bare ma da kishana amadu fulezine soro first kam shi ma da kirnye ta mangana aure ne bayano kishana da sanan ma kishana ga da aman ziyai shakirin zana ya kuro soro awado ne bayanzina ma din sire su asun dana rutuman dia mbeji ta ji kirinto lardo kemerno da kuliya lardo nigeri do waltiya na do ni lardo nigeri alan kishana acha maryam shi kishana falsuro kasarin zen sanya bare do ni nye nam chilala au patol ne sha Allah dun nimima shiro home permit sai mada sirin mada suro kasarin zen kurare ma awado ne shi suro bare bare gultuna da sirin made shi so dana mada kirinto da acha maryam
3: losor barenin yo kalu kalu guwa lola barenin korosu barenin kulli barenin adu kulo kiri nangiri isha adu chidande kurufadu en hawo jogula so ina de allum be barenin dore tarne har challade awo tungo taki ngo fetr fetr ba gas yo adu duno de awo num yo e gana da awo kambai kambai de dem bana funde ya wala ma da barenin nga wuri da diyan masar da idiyan alhamdulillah ashin da kirub da kala turo na wande la so yayi yue luman da ya yue da da ya amfani da awu da la ya yue kulliya da da ya bombu fado yi rubuye da da amfani diyan dama kam tani an juna ne na bana ne ko da anju kare kumburu ti yobi awu vitamin chicken to salad dai kuma tum lai sama amfaniya ti kama banai butir kai kala ambero faida jama me wero faida yal numbero faida sama so faida amfade numin turo fado yal lan fado jika ya yoyin ba ke fado da wala rama jogula mi anna de mi finnum finnum gu awoya li ya finnum dorum denum tarnumi a faida yi kuda faida yi na do kalu mero karnumin kam mero yimin guwo na lo da yalla de mi alhamdulillah le telefon de be le telefon de be a shirnu be ja kada sule be fon de mi a o mara ma yumi ko a me ta ya bana ni mi kala mero faida kam mero faida yal no mero faida wutur no mero le ni mi a o ma wa o mla tul tul yum gana ni mi la de mi tur kami karuwa ngila mambena kamwa chi ya bare chodo kweda kilande kwa korumia kau kwa nyiro njindo awoma rama yumin njina yen lombo mba nji yen lombo mba kamwa luo bare do amfani kilande ero amfudi ya do bare chedin aiso chene alhamdulillah harka maho idayana hartada jahuro leina hal jahuro leina kello rusa ero lenimin chuero lenimin yimin kwa inji ya damu waba ama loko le tada mufim krayin makaranta ero sile jawa ya yimin waya suwa kunguna ja rakraso yim loko lo le ya jewin kuru makaranta leina naira mao mewa yimia yal ama ja uemba ocharana chosu jewin bacho rutake gulia nika muna amimbe ya tada mo yimin bananime kuru kama mea usun godongo na wa ai mata kai de gulu men na min be ya kole ne yue bui na min be ya loru me yim le ne bui ni me kama bada ni me kama kulo amfani an duo bare no nungiri yankal kulo shin ka fa yankal la ma yankal sama luo bare no hotro fa de ne fa num kura jogula amna de koro su me anna de walo me anna do sama fa ida jama mi o
0: ngela zoro mashallah kurinto tuma na bayando ne kishana are ara kurintine kurare ma soma karu yango to pera tino tuwantia beji ngela sauro taji lokto harka kali ngurti ya lari nanjira do waltia nado ni jemila fandi chore kila sandi kurunzan kurare ma kasaranzan sorinia shi tartib doni bare doni nye fatola mshala jenui maru futuin ama doni ngawarda zo kwaliza hijira saru napsina maada banazu sandie shi kumbudo ni ndili ya maada sandie suonde na ekalan nguwa uja waro antiro chenza nsari nao
4: kuro ilen awa ngu faida sandira suudi nmambe masama nukishkisha nado ni ngawarda zo kwaliza wawadi sandia suru surobula ya rasakana kamboso isa ngawabula ilan napsin yo kuru ngawabula ya diye teida zinari shi farak kero farak kordo nafsana madiya farak walau kurunga bula dinya nada filila kamla ya falla njambi kama zada sore ya raksa leza naden awa nzala falla india barezen seide linziri kasadu bare ya sandilan be chaida kama nje burnie soda kwa zana
3: tayi da zama trana ita da spida kama kishana ya patalan bare bare deodo dannan farak ma alaye formula o karasam laye allam lam laye awade bi anyiro faida jin kaloma faida timin kurundina ti yero faida da pannam du kuragi yambu be putul tarnam bi kamla kurpanzu man nana te ma bada nga panze yai lai na da shoro kaske zuna dan zauro faida ya trana ya kuro ngalo yai nam du farakollo na ma dimin Adeske selenye kasula yue au lenye karalan yue gwenye ishia sobe patone au mala nyero kiske zina dimini nyero faida jine kamgedi nyero faida jine au shimada.
0: Kela zauro mashallah kurentu utumangana baina doni jemi adi anjuru hazana ma adin kurentina ikurari ma soro dun sereso apandina utumandia beji. Da jingai ma baina doni jemi adi alan darem doni falaskamdo kasari kamayo kwedo kashi. Kurentu wa nijazti falaskamshimade bolin sarra. Im lada kuma mai ala da rubcho ma alama sa yakin Nigeria Post kam shi made modu zanza kurare ma fe la zuga de gade gabsina mada Nigeria dor du kurare ma Nigeria ita gasin karanto su su kasar doni sama chi da doni lar chatia kurare ma lar do Cameroonia kurare ma lar doni Nigeria hata lar Nigeria kuntin Post kam shi mada jam'ur banaza Nigeria kuda ita gar kainaro tanaso engineer don doctor kalkalle ko ne so hafsu an da nan da faksinaro doctor kalkalin Umar Alhaji Gaji Medu Faras kamda da wange ita garkuko andiyanan da salakun da huya kawdo kulewan tsunyo ma salam

0: Lok to shimar manda ji a wudon yi sha a nashimar gana te da gwane au kurowun za gote da nashimar man gwane jimza ya gwane kurowun za gwane ari kwalzo sandiya da jikin dan zadon ya buroi kilewa da walti ne kuro kaziron au kalanzan sandiya za kin masoro da ji hangal za gana kampai jini a da ji sandiya ta drip solan yortumin jili kuma ya gulmuna ari ta drip solan ya kwalzo da ji nashimar kalanza ya rozen kaso su ya shilan sadin ari ya saka da ji lok to banna tabaro sendro kuro da gotoro zo maro muhim kuro daw amaro sendian su kware kampayem au dua daum diwar zoro she muhim anan karmaro ne di ruin lardo do niger de masallo maktab ne shima amara kapti embeji sendino da je ko fazir taro son tupsa solona mada maktab shima lo isene sendiana shima lan kopse ne kuro za suro shima lan ko zene sendiro tadrib so sadin ne sendima kuro kidan za soy gozen fu alan sendido ni daji klewa silero walta nashimar na sana ma kuntau arakiyai kolzo daji sendiro angal zai sesen kuro ade ma ni madon gurse sendi mu konzan saten ni resa daw amoro gawa kasun zai sendi badizen ada suara sarna annan kade sa kan masal gili ade da lardi chadde loktulan minister ni nashala mara shari'a uzana de daji am kaza da lanzo solar do niger do sono tuna clash mare ne za daji aware lardi niger ma da sorin ne kuro jili shi ma mare isa sidi chatte allah na sarin nan karo kurare ma kuro do amade goto nan karo ne za san masoro isana yi kuro kalakturin amdan yi kufu zartaro bukaran sai tubsa solo na mare isa maktam shi ba lansen dia gnatro do samane za awajili shi masoro sorin
1: des combattants et des femmes de Bokoaram.
2: Dire da jiro mo ayero nye churum klado ne kuma lamar banado ne kuma kamwa sendi karan solu voltai sana swa au kuru kamado ne kutun sir salu e soda sendia da ji fitna dia zamzina swa da sama solu bana jili sendro tudia sendu.
1: Ce qu'il faut faire pour aider les femmes victimes.
0: Audo dim kamado en jus kuno ko faza taro sai sorna maswar mananino walja sendido ne klanyan zan ne za voltana mar arba sendi mai waltan zada kampaizana amana sendido ni daji nezado kufu zurtaro su alo tomu sendima amdo ni amlo alaze no walza sendima nyazan koza waltana mana amara mara renye sendia daw amara kengol nye ba tinda sema waza walta kuru sema arete zan walta tinda duno neda yi kuru sendima wadu goza waltana are sendima bangal sare waltana ana mara daji sendia anzorto gapsun ya sendia kalakta erina shashimalan manatimbao jilido ni burosala kengol muna ye kole sendiro na don sendia kapte dawarta sendia kap kimia kuron za kuro shima la don gonimin kuro sendiro daji nima au awa gana mun kondaro kunguna ikim daw amaren sendia napsen kalkollo e kuro resa suro shima la don kasunza sadin ne ari mare kero rolo no ma resa jilido in zawal buroy goza kufu rolo ne zarab tana de resa ne zemba kuro nile wa da gotu sendia kurito nile wala kuro sendiro nima ganata tanazmaro sendia galata amdo yibla isoda galade onde awjeli ariye made sendiro sadin kuru awore njus kuno aso awan nongo aso onde na shanzaro sadin kole sendia nos kon zero soro ambla ide kole sendia kaza da lanse zero soro kondia sendia amuranza zero soro onde sendia shim dibilan soro ana kare suka hakuma karabkado kanji maliaso au amdo gapsina gedia kole chida shima da asade onde amshima da walta gedimin lodaje hangal dibiya de sendiya girz au nungwa su sero sare daw amzalo wazani kolle daji nduyai la tarduna zero sendiya kapsu jili buraman kollo namsana ari ro kolle nduyai asuzu ari landaji kindan zare sendiya kijijin
1: dans la communauté dont ils étaient avant et ils ont quitté ils sont revenus
3: ngila harami krintunde so adishima ko doni obajimbade dizere fantsim kazade lado ne karabka salam peace initiative gultilma na shado ne zurtari wa kuru da hazana aubi karasoran isana driswa ada da hazana masu ada fasaltai lardone chatte wakin ne umariyana shimata naso zandia itagasa
4: kawre ne amma balbalde ada zannin adiro na shari'a lardin Nigeria ta naso samnurne alamin foundation ne itagasuna ada dalirien nadone na shanti daramdone kishana ye tamtam zafu tuwa isha Ministry of Human Affairs and Social Development in Botilma ade director ne na sha futuro ne ndure sha director of Chalim Botilma hajjabawa gana ba shawa abakari kura shehu garbe ade na dumbayin ka da ita ga suna samnon zishima ada kriniya Allah ndone bulbul dishima ada chatta zanne
5: an dole sai ya ranzana kala motikai especially da wadi sai ya
6: mana ya moro
5: production ya na
4: Shima director ne na shafu tudo ne ndresha director of child development ne notina ma chidaram to ne kshana futu zai krebo no ye fane nare ne samno alamin foundation ne ita ga suna na shandri do ne karasun isana masu ada kazire suron da sauna ado shimalun za chatun chatkuno so baro plafon na rukunin ganza su ada ita ga tiyen da harami krentu ne so kalkalok tsallan ne dia fojara gitu bangana prescrim de kwi ada tayda zinen dia kurdo zinarum Susu sawayin tira ladda diyo fori chisari ya chatike marini jarlar Nigerian kunte ni una ndiyo foroskram ada itagat kikina Zainab Al-Hajali ni ndiyo fajaranjo wana ndiyo selokti ndepu ya kadure kili wantu sinyo maasalam.
6: Foroskram zao le adu Zainab Al-Haji Ali nuhiro itagasu.

kela zaura karantu farskam taman kariya kasuye futu adata ide suro farskam do taman kariya kasuye alan ande lotuye taman do kanda petre motalem areda hunye kurade ma gas doni motalem areda hunye kurade ma gas doni bidi de tay ma shiro lpg sema da hunye kurade ma girtie kasu do chanje kuna lenye nadoni da usoro dala dollar america da kasu wada kurade ma inda usoro dala dollar america da kasu wada kurade ma real doni lardo do Saudi Arabia anda roka suwada kurade ma saifa doni lardo bala mashi alama na chatso kemerunso nigerso kotnoso central africa su gari gafnan za suwada shi anda roka suwada bunya taji sana doni da tatire mealan kirtiye diolo yama da firmye nan diero rakta ye nan dia andia bonu andro tamando a yuwa wada na doni yuwa wada kurade ma nangam do yuwa wada nan dia andro boyentro kurento shi taman da kuna fetare motalin mariya din suro force kam shi ma din ande su suro kasar din diri diri ne fato ala doni kunda suro yero ma suro wotuma alama na fato kunda we shi nnpc yeso kur wotuma alama na fato kunda we shi nnpc yeso kurare ma shi matrix ala wotuma shi kunda fetare motalin mariya litan zafalar chanera dufalin yera kano sha saladin da kashuru kurade ma shi gas doni motalin mariya din shi litan zafalar chanera dufalin yar tururin fiskuno sha saladin da kashuru kurade ma shi gas doni shi buri da tai ma shiro lpg sai malo wotuma tanaso kurado ne shi nangam doni uye ma awo shiro 5 kg gutin malo wotuma chanera du uskun yar tururin nera araka kawado filare noko ya kana sha saladin da kashuru kurade ma shi gas doni buri da tai ma gutina maro shi kejin follow wotuma chanera dufalin yar jion fito loko indino sha saladin na kashuru kurade ma girti ya kasuro cinji kuna dole ma na doni shi dala dollar da me kai fallar futu sha kasu zana iya sha na

0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أري إنك اليوم.
0: جاهزين واليوم هاي واضي إنك تطري.
1: والله إن توب لونجوا يا كذي والله. وأني ما ريت مانعنا. أم دو نيسو كمان نزور ما. إيشا رون وير نوكتي. إنغو ما نا نونجوا نجرب ما يبقى كم زيادة نا. عمر حبيب مانعنا. Welti ne mosko fandi ya ndia bone kerto diolo ma na docteur risait mangana bone rolo no ma ala tedia wok no tamandia peji ngo kamla
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: ala gadinel ma no ndawat
1: kliade
2: biasre uma abba blaja kanai
1: gala ba ushe ke shoro fas kam taman kala kasuro
2: mo ma tindo honche kala ko
1: ade ganala network docteur risa
2: ah ngalo re borno jare
1: ngai
2: Chuan la nera dufi ude nera dufi ya uriyo darafa tola chuan ngalama
1: kazuin
2: kazu jakana darafa kozuna
1: ngai
2: ha yo tumadan galu yo ne man gali shakare je tumatra
1: ah
2: nera yer dio sallan shire daiga pa yer dio sallan
1: ngaje
2: ha tumadan arum mari na la yer dio shi so na la tola shi kutara nguli kuma ngular galla nga ushi ngi
1: e wanda rolo
2: nera du nera yer ya ka yer jawa so ba
1: ya wa shi ya wonder
2: correct da ka shi ma ne
1: ah
2: dikara yo kana fiata re fiata o kuma o ban yer
1: yer da o
2: ka ba ko yer ne fiun
1: yer ne fiun ja kana la
2: ah ja kana la ka yike yo wa le se yero ne se Mas baru saja mencubari jangan dinera yatro selain. Amasi ini demi agan lah kuna sejana sih sekurin nari.
1: Dahor olono.
2: Nera awal jangan dulu uri ruat selain jangan.
1: Kualiti.
2: Ah kualiti awal selain dulu uri ruat selain sains.
1: Enggai.
2: Anggela selesai tu siapa?
1: Anggela nyeras kenyana apa? Lok tu makan perskam dah botro kurade majro. Teman do awal ala baras ke apa yang turu. Go kuru kamla egede assalamu alaikum
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da watukala
0: bana ga jimo rupanti na kurmari
1: ah panti kamada
0: yo mumman guru ma zama da ne ga
1: ngala mamman ushe kan sharafa kan taman kala kasuro
0: dale je do hawali ala ne da kike je
1: amin rabbi
0: umar habi zara kira ni askrina
1: ngai
0: ah dai na jabe tire dai wazira kinda yufu ala bara tike kinda dugana ga wuro waltsa lidare na la nira du fali yar indinera me wana la du fali yar indino tarare
1: ngai
0: amma kan boso du indinera du fali yar indinera me wanda kan boso nguwo abulo nira du fali yar diyon so du fali yar diyon kala zo yedo ka du fali yar rino wazina ala bara tsaka yana kwalira
1: ngai
0: daje ataman ayya ataman kinda dugana ga wuja kada da sunan da gawo kuma da timin ji ayi ala bara da duro era duniya odi da mara lejina ma ba duniya ya tun yaro
1: dai nyaro askanina te kasa da wa
0: kuma da kada gari are kuma da ala gari
1: amin ya rabbi amin ya rabbi gala toro maman kasa da mu askanina first come taman kada kaswera botro kura da ma taman doni awo wal indi ataya kuma ya andro bayan tro go come live Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da watukala. Wa
3: alaikum salam.
1: Ya, alhamdulillah da indufan da indumana jin.
3: Fatima Mustafa Bukar Ngorokare.
1: Ngala toro ya Fatima Mustafa Bukar Ngorokare. Wuce kin shiro fast kan taman kare ka suyo.
3: Dale, sanan sai yana na kuka ji ya fiti ba.
1: Na mushe duya ka?
3: Ah, da nera duni ma yin so nera duni ma kwalle. Sai nera duya. Wallahi sai na so zauna a nira yari da kuma shin kuna kallon nira kina
1: ala ala awoyo resuri bi ala kaske zati yayi
3: samu kwalli tun ke rishi ba ke rima shi ba ruki kan ji duka kuna rishi da kun kon ko kamla ma su fan da dan su ba ruki
1: ala kaske da
3: ala kaske ma ya ma ba da shi a haba ni kan ku bari da area da rusauri ba le
1: ngela ala ka
3: amma da rufi yana mutum ne ba tun malai man je Allah ka dan je
1: ngela
3: mama da zarai manati kula arin kan rufi mun je an karanti wallahi ba su san dana mu zai kwata san sai dan ba su ce sai dan je na
1: ashir maluk tu awam ada na bena am gaide ba jin baye gulduna amma qur'awa lar awala don shi shata awadan muhimmi su din da amso dai kwalza shatu ro hangal san nan digin ga yangu dun
3: gaide ma ha da bulan
1: din ala kaske da dai amin ya rabbi nyura sken yana lok ngela doro nyura amin ya rabbi nyura sken yana lok tuma gon andi abotro Fatima Mustafa Bukardoni ngoro kaleri Dr. Alan andia votro golo kriandrom skofsinesh go kam lafal assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
1: du fande ndo manajin
4: wa ga jwa tire
1: wa tire den dakle wa
4: ya zure
1: alhamdulillah du fande ndo manajin
4: ame ba fasu
1: Mohammed bypass minti pal dama gapso niro
4: da minti wala gapso
1: ah dia
4: da aro kojara wala
1: ai mata manne ba gela da atia niro askinira doctor magon first kam da botro da ji karantu kanadiya rajbino botro ni Mohammed bypass ya landi wala mana da krabzanya allan first kam doni taman kara kaso ye koido kace tamanga first kam allan nandiyai awala falla india sare fondwar tumandiya bejita na suna shadoni lamara aw awadoni shiyum lode maade karantu allan kasar faras kamde da kuluya faras kama gade ndara sune da karantu barwollo

Angela Zoro Arabi Krentin deso ada disco chiliula nan de kawdo klando gazukturo da jarami krentin deso putune diro broy hurma kna idei naptun deso ya sayo wonde so ndure de so ko lui lenye pule ya ne beji tamtam ma pule ya krentin do da jawo do huro ikena sande na putune diro broy hurma kna idei beji ma ma de lenye walti rokko isha nan diro paraskram da gonye konye na mason na inda pule do tamtam ma pule iman sharif yalan pule krawe ni shuwa arab du fanum bayayi amdo sandi fanzai na sombeji daje sonnai haksatu bazaya fulayayi andia sandiro kallata andiro deredu pazarza ngila kliwana dia krinsano sewalte isha.